ɔno nkuto na yɛde no aseɛ yɛde ayɛyie ne ntontom ɛbɛkɔ naba wa anim yɛde ayɛyie ɛbɛkɔ naba wa no so yɛde ntontom yɛde no aseɛ yɛde mpagya ɛbɛkɔ n'anim wagyeɛ no afiri owuo mu ɔno na wasaneɛ no afiri musuo ne ɛsan mu ɔno ana